חום על הראש, כתף על הרקב, בירה ביד, המוזה נדלקת, מי על החוף קורא לי לבוא.